Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dini kembali. 12 hari lagi.

Berapa ramai di antara kita yang mengetahui jalur gemilang yang kita kibarkan pada hari ini mempunyai sejarah yang cukup istimewa? Semuanya bermula pada tahun 1948 apabila satu pertandingan mereka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu diadakan di peringkat kebangsaan dengan penyertaan seramai 373 peserta. Selepas melalui proses pemilihan, rekaan ciptaan Muhammad Hamzah yang merupakan seorang arkitek daripada Jabatan Kerja Raya Negeri Johor telah dipilih dan diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Pada 26 Mei 1950, bendera tersebut dikibarkan buat pertama kalinya di hadapan Istana Sultan Selangor. Kemudian, apabila negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, bendera itu dikibarkan secara rasminya sebagai lambang sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Apabila Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963, jumlah jalur pada bendera ditambah kepada 14 jalur bagi melambangkan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Seterusnya, pada 31 Ogos 1997, bendera Malaysia secara rasminya diberi nama Jalur Gemilang yang membawa maksud kecemerlangan dan kegemilangan negara oleh Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad di Dataran Merdeka. Justeru, setiap kali Jalur Gemilang berkibar, hayatilah sejarah dan pengorbanan di sebaliknya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

Tiga Teras Ekonomi Madani Pacu Belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: berita seterusnya. Optiris 4.0 membongkar kegiatan tidak bertanggungjawab sindiket penyelewengan minyak masak paket yang membotolkan semula barangan bersubsidi terbabit sebagai minyak sembahyang. Timbalan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup KPTN Kuala Lumpur, Muhammad Syahran Muhammad Arshad memaklumkan, serbuan sekitar ibu negara itu turut membongkar 3 kes saling berkait, membabitkan rampasan 9 tan minyak masak bernilai kira-kira RM165,000.
1: Tempoh yang kita kenal pasti, pemborong tadi mendapatkan bekalan minyak masak daripada pembungkus dan minyak masak tersebut telah dihantar ke beberapa tempat untuk dijalankan aktiviti menggunting. Dia akan dimasukkan ke dalam botol 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo dan juga 15 kilo yang dijadikan sebagai minyak sembahyang dan akan dijual di sekitar pasaran edaran Lembah Kelang.
0: Muhammad Syahran Muhammad Arshad. Rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi atau bermotosikal keluar negara termasuk negara jiran dinasihati supaya merancang dengan teliti dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi termasuk memastikan lesen serta spesifikasi kenderaan yang digunakan memenuhi syarat ditetapkan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi.
2: Kalau kita nak ride apa lagi di negara luar, yang pertama-tamanya kita mesti mematuhi undang-undang tempatan lah, maksudnya keperluan. Dan juga kalau saya percaya di negara jiran ni, undang-undang ni tak jauh beza dengan kita. Dalam konteks bermotosikal ni, of course lesen, rotek dan juga cara pengguna spare part mesti ikut yang saya dimaklum oleh tuan-tuan tadi, ada yang tak ikut spek. Dalam konteks Kedah dan juga PDRM sendiri, kita ada menjalankan obsitaan yang mana semua spare part komponen motosikal yang digunakan mesti mendapat kelulusan yang dibenarkan.
0: Dato' Azli Abu Shah. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 orang terbunuh termasuk seorang kanak-kanak, manakala 13 lagi cedera dalam serangan udara Israel di kawasan pelabuhan di Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan itu menyasarkan khemah penduduk yang dipindahkan di kawasan pelabuhan. Hospital Al-Shifa di Gaza City pula memaklumkan menerima 5 mayat dan 13 mangsa yang cedera. Seorang daripada mereka kemudian meninggal dunia pada sebelah petang. Satu gempa bumi berukuran 5.9 magnitud melanda wilayah Qinghai, China awal pagi tadi. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa berlaku di kawasan luar bandar pergunungan, 269 km tenggara bandar Dunhuang dengan kedalaman 10 km. Di Colombia, gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda negara itu pada 10 Ogos lalu menyebabkan kerugian ekonomi sekitar $9.57 bilion. Presiden Abelardo de la Esperella berkata, angka berkenaan merupakan anggaran awal. Jumlah korban kini mencecah 289 orang, lebih 4,000 lagi cedera. 143 masih hilang, selain hampir 27,000 rumah musnah. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 beberapa rekod temasya dipecahkan semalam di Stadium Universiti Putra Malaysia. Pelari pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli melengkapkan hat-trick emas. Dia menjurai acara 200 meter lelaki selain memecahkan rekod temasya. Danish sebelum ini turut mengungguli acara 100 meter dan 4x100 meter lelaki. Dalam acara 200 meter wanita, juara milik Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira. Atlet lontar peluru wanita Perlis, Farhana Izrin Faizal Amizul pula mempertahankan emas serta memperbaharui rekod temasya menerusi catatan 14.22 meter. Sarawak mencuri perhatian menerusi atlet baling tukar besi wanita Yoyo Wong Zihao selepas meraih emas menerusi catatan 48.14 meter pada penampilan sulungnya di Sukma. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga teras ekonomi madani pacu belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Saudara, demikian tadi anda telah pun mengikuti Utama 9 dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kembali semula bersiaran di Labuan FM.

Hai, apa khabar semua? Beri saya satu minit boleh? Ya, jom kita kenali bapa kemerdekaan. Siapa? Siapa tidak kenal dengan Tunku Abdul Rahman? Beliau umpama permata yang sentiasa berkilau walaupun hayatnya sudah tiada. Jasa dan pengorbanan beliau tidak akan pernah luput dalam ingatan kita. Untuk makluman anda, Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj, seorang pejuang yang berjiwa kental serta mempunyai semangat jati diri yang tinggi untuk membebaskan tanah air dari cengkaman penjajah. Sepanjang hayat beliau, Tunku telah menunjukkan kehebatan sebagai pemimpin yang sangat berwibawa dan disegani. Tunku digelar sebagai A Man of Peace. Kehadiran beliau ke Rundingan Baling 1955 dengan wakil-wakil Parti Komunis Malaya memperlihatkan sifatnya yang cintakan kedamaian dan perpaduan. Meskipun gagal, Tunku dilihat sebagai tokoh pencinta kedamaian. Kita sebenarnya terhutang budi dan

Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dini kembali. 12 hari lagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia mahu menjadikan amalan pengasingan dan kitar semula sisa pepejal di Jepun sebagai contoh. Ia dalam usaha membudayakan amalan bertanggungjawab terhadap alam sekitar dalam kehidupan seharian, sekaligus mempercepatkan peralihan negara ke arah ekonomi kitaran. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuo-Ming berkata, pengalaman Jepun dalam pengurusan sisa yang cekap, khususnya amalan mengasingkan sisa di punca, boleh menjadi contoh berguna kepada Malaysia. BRICS dianggap sebagai platform penting bagi menyokong aliran perdagangan dan pelaburan antarabangsa serta memperluas kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara. Timbalan Perdana Menteri Thailand, Si Hasak Pangkit Ko berkata, BRICS menghimpunkan negara anggota dan negara rakan sekaligus mewujudkan platform luas untuk penglibatan ekonomi. Menurut beliau yang juga Menteri Luar, penglibatan lebih mendalam dengan BRICS akan melengkapi strategi ekonomi Thailand yang lebih luas, khususnya ketika negara itu bersiap sedia mempenguruskan ASEAN pada 2028. Satu gempa bumi berukuran 5.9 magnitud melanda wilayah Qinghai, China awal pagi tadi. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa berlaku di kawasan luar bandar pergunungan 269 km tenggara bandar Dunhuang dengan kedalaman 10 km. Di Colombia, gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda negara itu pada 10 Ogos lalu menyebabkan kerugian ekonomi sekitar $9.57 bilion. Presiden Abelardo de la Estrella berkata, angka berkenaan merupakan anggaran awal. Jumlah korban kini mencecah 289 orang, lebih 4,000 lagi cedera, 143 masih hilang, selain hampir 27,000 rumah musnah. Darurat bencana diisytiharkan di wilayah Tocopia, Chile selepas hujan lebat menyebabkan kerosakan meluas. Presiden Jorge Antonio Kass berkata, tindakan itu bagi penyediaan segala sumber manusia serta kemudahan diperlukan. Dilaporkan, hujan lebat di kawasan gurun utara Chile mencetuskan aliran air hujan, lumpur dan batu dari lereng bukit, menyebabkan kerosakan harta benda serta menjejaskan keluarga. Sementara itu, Datuk Bandar Tocopia, Jubica Kurtov, memaklumkan bentuk muka bumi bandar itu yang dikelilingi lurah menyebabkan usaha tindak balas. Fenomena El Nino dijangka mencapai kemuncak bila lewat musim luruh atau awal musim sejuk, dengan kebarangkalian kira-kira 70% untuk menjadi peristiwa paling kuat pernah direkodkan sejak 1950. Pentadbiran Lautan dan Atmosfera Kebangsaan Amerika Syarikat menjangkakan peristiwa kali ini akan mengatasi kekuatan Super El Nino yang berlaku pada 1982-1983. Tahun 2027 dinilai berpotensi tinggi menjadi tahun terpanas dalam rekod. Sekurang-kurangnya 6 orang terbunuh termasuk seorang kanak-kanak, manakala 13 lagi cedera dalam serangan udara Israel di kawasan pelabuhan di Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan itu menyasarkan khemah penduduk yang dipindahkan di kawasan pelabuhan. Hospital Al-Shifa di Gaza City pula memaklumkan menerima 5 mayat dan 13 mangsa yang cedera. Seorang daripada mereka kemudian meninggal dunia pada sebelah petang. Dalam hal itu, sebuah kapal kargo rosak teruk selepas terkena beberapa projektil tidak dikenal pasti di luar pantai barat Yaman. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kejadian dilaporkan kira-kira 40 batu nautika di Tenggara Mocha. Tiada anak kapal berada di atas kapal berkenaan ketika kejadian. Namun kerosakan menyebabkan kapal itu mengalami kerugian menyeluruh. Emirat Arab Bersatu UAE mendakwa Iran melancarkan 2 peluru berpandu balistik menyasarkan laluan perkapalan di Teluk, menandakan amaran pertama mengenai ancaman peluru berpandu terhadap wilayah negara itu dalam tempoh beberapa bulan. Menurut Kementerian Pertahanan UAE, pihaknya mengesan 2 peluru berpandu balistik dilancarkan dari Iran ke arah UAE. Peluru berpandu pertama jatuh di luar perairan wilayah UAE. Peluru berpandu kedua jatuh di dalam perairan wilayah negara itu. Setakat ini, Iran belum memberikan sebarang maklum balas terhadap dakwaan berkenaan. Sukan Barcelona mengesahkan menandatangani ketua pasukan Spanyol Rodri dari klub Liga Perdana Inggeris Manchester City. Pemain tengah itu menandatangani kontrak sehingga 2030. Menurut laporan media, Barcelona dan Manchester City bersetuju melengkapkan perpindahan pemenang Ballon d'Or 2024 itu dengan nilai sekitar 75 juta euro. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani,
kesejahteraan didikmati. Assalamualaikum.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik di wilayah Persekutuan Labuan yang boleh anda kunjungi, iaitu Pulau Rusukan. Pulau Rusukan ialah salah satu destinasi pulau yang menarik di Labuan, terkenal dengan keindahan lautnya yang jernih dan suasana semula jadi yang masih terpelihara. Pulau ini sebenarnya terdiri daripada beberapa pulau kecil, antaranya Pulau Rusukan Besar, Pulau Rusukan Kecil dan Rusukan Kecil Dua. Pulau Rusukan sangat popular sebagai lokasi snorkeling dan menyelam kerana terumbu karangnya yang cantik serta kepelbagaian hidupan laut seperti ikan tropika dan karang yang berwarna-warni. Air laut yang bersih dan cetek menjadikannya sesuai untuk aktiviti santai bersama keluarga dan pelancong yang baru mencuba snorkeling. Selain itu, pulau ini juga sering digunakan sebagai tempat berkelah, perkemahan dan aktiviti laut seperti berenang dan fotografi alam. Suasananya yang tenang serta jauh daripada kesibukan bandar menjadikan Pulau Rusukan lokasi ideal untuk melepaskan tekanan dan menikmati keindahan alam semula jadi. Secara keseluruhannya, Pulau Rusukan merupakan antara tarikan utama di Labuan yang menawarkan pengalaman percutian berkonsepkan alam, laut dan ketenangan sesuai untuk pencinta alam dan penggemar aktiviti laut. Menarik bukan? Jadi, maitah berjaur.

0: Berapa ramai di antara kita yang mengetahui Jalur Gemilang yang kita kibarkan pada hari ini mempunyai sejarah yang cukup istimewa? Semuanya bermula pada tahun 1948 apabila satu pertandingan mereka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu diadakan di peringkat kebangsaan dengan penyertaan seramai 373 peserta. Selepas melalui proses pemilihan, rekaan ciptaan Muhammad Hamzah yang merupakan seorang arkitek daripada Jabatan Kerja Raya Negeri Johor telah dipilih dan diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Pada 26 Mei 1950, bendera tersebut dikibarkan buat pertama kalinya di hadapan Istana Sultan Selangor. Kemudian, apabila negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, bendera itu dikibarkan secara rasminya sebagai lambang sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Apabila Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963, jumlah jalur pada bendera ditambah kepada 14 jalur bagi melambangkan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Seterusnya, pada 31 Ogos 1997, bendera Malaysia secara rasminya diberi nama Jalur Gemilang yang membawa maksud kecemerlangan dan kegemilangan negara oleh Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad di Dataran Merdeka. Justeru, setiap kali Jalur Gemilang berkibar, hayatilah sejarah dan pengorbanan di sebaliknya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
1: Tak salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi lebih banyak hiburan.

Okey, itu dia lagu daripada Nabila Huda, X-Ray. Okey, sekarang 11 minit pagi sudah. Saya nak kongsikan makluman ya, yang mana Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan akan mengadakan Majlis Sambutan Maulid Rasul 1448 Hijrah 2026 Masih Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan. Program tersebut akan diadakan pada 25 Ogos ini, iaitu hari Selasa minggu hadapan, di dataran Labuan bermula pukul 6 pagi ya. Jadi program tersebut akan melibatkan perarakan kontinjen yang akan melalui Jalan Merdeka menuju ke Bulatan Kastam, seterusnya melalui Jalan Tun Mustafa, Jalan Masjid Jami An-Nur, Jalan SRJKC Ciwen, Jalan Ujana Kewangan, Grand Dozet, dan berakhir di dataran Labuan. Jadi untuk makluman kepada pengguna jalan raya, diharap dapat merancang perjalanan masing-masing lah pada hari berkenaan. Sebarang pertanyaan boleh hubungi urus tim Majlis Sambutan Maulid Rasul di talian 087-415-311 sambungan 109-121. Okey, baiklah. Terima kasih mengikuti saya secara live di Facebook Labuan FM. Jadi ucapan anda boleh kongsikan menerusi live Facebook atau boleh komen saja di gambar yang saya sudah pun update di situ. Pun boleh ya. Jadi semoga terus ceria bersemangat hari ini dengan tugasan anda semua. Okey, jadi sambil-sambil tu kita layan lagu-lagu terbaik menerusi segmen Variasi di Labuan FM.

Tahukah Anda, bunga raya atau Hibiscus rosacinensis telah diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan Malaysia pada 28 Julai 1960. Pemilihannya dibuat kerana bunga ini mudah ditemui di seluruh negara, mekar sepanjang tahun dan melambangkan keindahan serta identiti rakyat Malaysia. Lima kelopak bunga raya membawa maksud lima prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan serta kesusilaan. Warna merah pada bunganya pula melambangkan keberanian, semangat dan perpaduan rakyat, manakala warna hijau daunnya mencerminkan kesuburan dan kemakmuran negara. Seperti mekarnya bunga raya, semoga terus berkembang rasa bangga menjadi rakyat Malaysia yang bersatu, berbilang kaum dan saling menghormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kenali sirah, cintai Rasul. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah yang ketika itu berusia sekitar 40 tahun. Rumah tangga baginda dipenuhi kasih sayang, saling menghormati dan menjadi contoh keluarga yang bahagia. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan beberapa orang cahaya mata, antaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Al-Qasim dan Abdullah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, Ummah diberkati. 6.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 12 hari lagi.

Itu dia Perisik Lama Kluk-Kluk Adventure. 12:12 minit tengah hari sudah ketika ini. Terima kasih kepada anda kerana terus setia mendengarkan Lawan FM, suara pesisir anda. Untuk jam ketiga ini bertemankan saya masih lagi terus bersama-sama saya Farah Diana sampai pukul 2 petang ya. Saya akan ke udara menerusi segmen Variasi. Baik, saya nak kongsikan info kepada anda. Ini mengenai pelaksanaan penguncian tayar clamping di kawasan lapangan terbang Labuan. Ya. Jadi pelaksanaan penguncian tayar clamping ini di kawasan lapangan terbang Labuan berkuat kuasa bermula 6 Ogos 2026. Ya. Jadi semua kaki tangan ataupun kaki tangan jabatan ataupun agensi penyewa kontraktor dan pengguna lapangan terbang diminta meletakkan kenderaan di petak parkir yang dibenarkan sahaja. Jadi semua pengguna hendaklah mematuhi peraturan parkir yang telah ditetapkan. Kenderaan yang melakukan kesalahan parkir akan dikenakan tindakan penguncian tayar tanpa notis. Okey, jadi kerjasama semua pihak amat dihargai untuk memastikan kelancaran operasi keselamatan dan pengurusan trafik di kawasan lapangan terbang Labuan ya. Jadi berhati-hatilah kepada anda semua. Mungkin nak singgah beli makanan ke apa, walau nak tinggal singgah sekejap je, jangan tinggalkan kenderaan anda ataupun parkir kenderaan anda di tempat bukan tempat letak kenderaan ya. Jadi parkinglah di tempat yang telah disediakan untuk mengelakkan ya kereta ataupun tayar kereta anda dikunci. Baik, untuk panon muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan hari 12:25 minit tengah hari. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Nurul, ini dia Kerana Terluka.

berapa ramai di antara kita yang mengetahui jalur gemilang yang kita kibarkan pada hari ini mempunyai sejarah yang cukup istimewa. Semuanya bermula pada tahun 1948 apabila satu pertandingan mereka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu diadakan di peringkat kebangsaan dengan penyertaan seramai 373 peserta. Selepas melalui proses pemilihan, rekaan ciptaan Muhammad Hamzah yang merupakan seorang arkitek daripada Jabatan Kerja Raya Negeri Johor telah dipilih dan diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Pada 26 Mei 1950, bendera tersebut dikibarkan buat pertama kalinya di hadapan Istana Sultan Selangor. Kemudian, apabila negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, bendera itu dikibarkan secara rasminya sebagai lambang sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Apabila Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963, jumlah jalur pada bendera ditambah kepada 14 jalur bagi melambangkan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Seterusnya, pada 31 Ogos 1997, bendera Malaysia secara rasminya diberi nama Jalur Gemilang yang membawa maksud kecemerlangan dan kegemilangan negara oleh Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad di Dataran Merdeka. Justeru, setiap kali Jalur Gemilang berkibar, hayatilah sejarah dan pengorbanan di sebaliknya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

0: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Pak Jabir, saya ni bukanlah nak memfenikkan orang kampung kita ni. Tapi saya terpaksalah menceritakan hal insiden itu untuk tatapan semua.

kenali sirah, cintai Rasul. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah yang ketika itu berusia sekitar 40 tahun. Rumah tangga baginda dipenuhi kasih sayang, saling menghormati dan menjadi contoh keluarga yang bahagia. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan beberapa orang cahaya mata, antaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Al-Qasim dan Abdullah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, Ummah diberkati. Enam.

Baik, info Abar seharian ini, Jabatan Penyiaran Malaysia Wilayah Persekutuan Labuan antara stesen penyiar negeri yang menerima pengiktirafan prestasi 100% pembayaran bil dan tuntutan dalam tempoh 3 hari dari Januari hingga Jun 2026. Pengiktirafan hasil kecekapan pengurusan kewangan berdasarkan KPI atau Piagam Pelanggan Agensi. Sijil penghargaan disampaikan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil diterima Timbalan Pengarah Penyiaran Labuan Howard Martin Kim Song alias Cornelius pada Perhimpunan Bulanan Kementerian Komunikasi bagi Ogos di Putrajaya kemarin. Pada masa sama, Fahmi berpadah pencapaian kerajaan indah seharusnya disampaikan dengan hanya tertumpu kepada angka-angka besar, sebaliknya perlu diterjemah kepada kesan yang lebih hampir dengan kehidupan seharian rakyat. Selain itu, Palm Beach Resort and Spa Labuan dan Asian Supply Base Sdn Bhd ASB memeterai memorandum persefahaman MOU bagi kerjasama strategik menyokong keperluan hospitaliti dan logistik industri minyak dan gas di Labuan. Kerjasama itu meliputi keperluan penginapan, logistik dan kebajikan kaki tangan serta kru ASB dan industri minyak dan gas, termasuk memudahkan pergerakan kru serta keperluan operasi. Inisiatif itu dijangka memberi nilai tambah kepada operasi syarikat serta kebajikan kaki tangan di samping meningkatkan hubungan antara sektor hospitaliti dan industri minyak dan gas di Labuan. Selain penerokaan peluang melaksanakan aktiviti promosi dan program pelibatan bersama bagi memperluas kerjasama antara sektor hospitaliti Labuan dengan industri ONG. Baik, itu saja perkongsian menerusi Abar Sariani. Terima kasih. Terus bersama-sama dengan kami. Banyak lagi lagu-lagu hiburan menyusul tentunya dalam IDD. See you. Banar.

Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 12 hari lagi.

Tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, mencerminkan tekad negara untuk membina sebuah Malaysia yang bersatu, makmur dan sejahtera untuk dinikmati oleh seluruh rakyat. Logo tema Hari Kebangsaan tahun ini syarat dengan makna. Lima jalur merah dan putih melambangkan rukun negara yang menjadi asas ideologi dan perpaduan rakyat Malaysia. Bulan sabit pula melambangkan Islam sebagai agama persekutuan, manakala bintang pecah 14 membawa maksud perpaduan 13 buah negeri serta 3 wilayah persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan di bawah satu negara yang berdaulat. Bulatan berwarna biru menggambarkan semangat permuafakatan dan perpaduan rakyat yang menjadi kekuatan Malaysia sebagai sebuah negara berbilang kaum dan budaya. Warna-warna pada logo juga mempunyai pengertian yang mendalam. Kuning melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan, merah menggambarkan semangat dan keberanian rakyat, biru mencerminkan perpaduan nasional serta keharmonian masyarakat. Manakala putih melambangkan keikhlasan, keamanan dan kemurnian sebuah negara yang merdeka. Biru mencerminkan perpaduan nasional serta keharmonian masyarakat. Manakala putih melambangkan keikhlasan, keamanan dan kemurnian sebuah negara yang merdeka. Tema kesejahteraan dinikmati mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar kebebasan daripada penjajahan, tetapi juga peluang untuk menikmati keamanan, kemajuan, pendidikan, kesihatan, kemakmuran ekonomi dan kehidupan yang harmoni. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, mencerminkan tekad negara untuk membina sebuah Malaysia yang bersatu, makmur dan sejahtera untuk dinikmati oleh seluruh rakyat. Logo tema Hari Kebangsaan tahun ini syarat dengan makna. Lima jalur merah dan putih melambangkan rukun negara yang menjadi asas ideologi dan perpaduan rakyat Malaysia. Bulan sabit pula melambangkan Islam sebagai agama persekutuan, manakala bintang pecah 14 membawa maksud perpaduan 13 buah negeri serta 3 wilayah persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan di bawah satu negara yang berdaulat. Bulatan berwarna biru menggambarkan semangat permuafakatan dan perpaduan rakyat yang menjadi kekuatan Malaysia sebagai sebuah negara berbilang kaum dan budaya. Warna-warna pada logo juga mempunyai pengertian yang mendalam. Kuning melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan, merah menggambarkan semangat dan keberanian rakyat, biru mencerminkan perpaduan nasional serta keharmonian masyarakat, manakala putih melambangkan keikhlasan, keamanan dan kemurnian sebuah negara yang merdeka. Biru mencerminkan perpaduan nasional serta keharmonian masyarakat, manakala putih melambangkan keikhlasan, keamanan dan kemurnian sebuah negara yang merdeka. Tema kesejahteraan dinikmati mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar kebebasan daripada penjajahan, tetapi juga peluang untuk menikmati keamanan, kemajuan, pendidikan, kesihatan, kemakmuran ekonomi dan kehidupan yang harmoni. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, mencerminkan tekad negara untuk membina sebuah Malaysia yang bersatu, makmur dan sejahtera untuk dinikmati oleh seluruh rakyat. Logo tema Hari Kebangsaan tahun ini syarat dengan makna. Lima jalur merah dan putih melambangkan rukun negara yang menjadi asas ideologi dan perpaduan rakyat Malaysia. Bulan sabit pula melambangkan Islam sebagai agama persekutuan, manakala bintang pecah 14 membawa maksud perpaduan 13 buah negeri serta 3 wilayah persekutuan. Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan di bawah satu negara yang berdaulat. Bulatan berwarna biru menggambarkan semangat permuafakatan dan perpaduan rakyat yang menjadi kekuatan Malaysia sebagai sebuah negara berbilang kaum dan budaya. Warna-warna pada logo juga mempunyai pengertian yang mendalam. Kuning melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan, merah menggambarkan semangat dan keberanian rakyat, biru mencerminkan perpaduan nasional serta keharmonian masyarakat. Manakala putih melambangkan keikhlasan, keamanan dan kemurnian sebuah negara yang merdeka. Biru mencerminkan perpaduan nasional serta keharmonian masyarakat. Manakala putih melambangkan keikhlasan, keamanan dan kemurnian sebuah negara yang merdeka. Tema kesejahteraan dinikmati mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar kebebasan daripada penjajahan, tetapi juga peluang untuk menikmati keamanan, kemajuan, pendidikan, kesihatan, kemakmuran ekonomi dan kehidupan yang harmoni. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okey, selepas ini ada lagu daripada kumpulan Rusty Blade dan juga Handy Black, Raja Rock. Tajuk lagu untuk kumpulan Handy Black. Tapi sebelum itu kita dengarkan dahulu untuk anda lagu yang dihasilkan sekitar tahun 90-an. Kumpulan Search. Pastinya anda tahu lagu ini. Isi dan Kulit menemani destinasi petang anda.

0: Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan sedia mengkaji pelaksanaan polisi pelindungan murid sekolah susulan kebimbangan dokumen Aku Janji di bawah dasar itu boleh membebankan guru dari sudut tindakan tata tertib. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad, maklum balas warga pendidik akan diteliti bagi menentukan pindaan yang bersesuaian.
1: Sebenarnya, polisi pelindungan murid itu bukan menjadi alat untuk mengikat kita dengan undang-undang. Kalau tak ada polisi itu pun kita tetap terikat dengan undang-undang. Okey, terikat dengan undang-undang. Yang ada, kalau undang-undang kanak-kanak ni dah ada lah undang-undang yang negara kita, kerajaan yang kita buat untuk melindungi anak-anak. Cuma polisi ini adalah satu kesedaran kepada kita semua, solidariti kita, cikgu, mak bapak, masyarakat untuk memastikan anak kita selamat, terutamanya di kawasan sekolah.
0: Beliau menjelaskan tiada klausa yang menetapkan kegagalan menandatangani dokumen berkenaan sebagai satu kesalahan atau boleh dikenakan tindakan tata tertib. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kejaraya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh Dosem untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah RM46.5 bilion. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembahagian cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Bagi menyokong pembangunan infrastruktur negara, Kementerian Kejaraya menerima peruntukan pembangunan RM9.6 bilion tahun ini. Jumlah itu merupakan peruntukan pembangunan terbesar dalam kalangan 28 kementerian. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia merampas 2.6 tan metafetamin cecair dalam sebuah kapal berhampiran Bengkalis, Riau, antara rampasan dadah terbesar di negara itu. Badan Narkotik Nasional Indonesia memaklumkan kapal berkenaan dipintas lepas menerima maklumat risikan mengenai penghantaran dadah dari Laut Andaman. Dadah itu ditemukan dalam 8 tong air dan sebuah tangki selain lebih 1.5 juta batang rokok seludup. 10 kru warga Myanmar turut ditahan untuk siasatan lanjut. Konflik Asia Barat, Iran memberi amaran kepada negara-negara teluk agar tidak membantu operasi ketenteraan Amerika Syarikat terhadap negara itu. Ketua Staf Angkatan Bersenjata Iran, Ali Abdullahi, menegaskan sebarang bentuk bantuan kepada Washington akan dianggap sebagai tindakan menyertai operasi ketenteraan. Amaran itu dibuat ketika kapal pengangkut pesawat USS George Washington dikerah semula ke Asia Barat bagi menggantikan USS Abraham Lincoln. Sukma Selangor 2026. Atlet pencak silat Kedah Intazara Sofia Muhammad Nizan meraih pingat emas secara tanding putri kelas di 60 hingga 65 kilogram. Atlet berusia 18 tahun itu menewaskan wakil Melaka Nora Felicia Aurin 45-21 pada aksi akhir di Universiti Tenaga Nasional. Membuat penampilan sulung, Intazara menyifatkan kejayaan itu cukup bermakna apabila dapat menghadiahkan emas buat arwah bapanya. Kemenangan itu merupakan emas kedua Kedah dalam acara pencak silat. Sementara itu, penerjun wilayah Persekutuan Yong Ruiji meraih pingat emas acara 3 meter papan anjal lelaki di Pusat Akuatik Darul Ihsan. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul 391.85 mata selepas 6 pusingan terjunan. Ruiji mengatasi penerjun Selangor Muhammad Haris Muhammad Rizal yang meraih perak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST hybrid masih dikaji. Keputusan tidak dibuat terburu-buru. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Sari Berita Utama. Kemas perluas kemahiran bantu jana pendapatan. Pusat Perkhidmatan Autisma JKM siap hujung tahun ini. Berita sepenuhnya. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sedia mengkaji dan melakukan pindaan terhadap pelaksanaan polisi perlindungan murid sekolah. Langkah itu susulan maklum balas dan pandangan awam berhubung dakwaan dokumen aku janji bawah dasar itu boleh membebankan pegawai serta guru dari sudut tindakan tata tertib. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad menegaskan polisi bukan satu instrumen undang-undang untuk mengikat atau mengenakan hukuman tata tertib. Sebaliknya merupakan garis panduan kesedaran dan solidariti bersama dalam mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat. Beliau turut memberi jaminan perbincangan lanjut akan diadakan bersama Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq demi memastikan keselamatan serta kebajikan guru, ibu bapa dan murid terpelihara sepanjang proses persekolahan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri Kota Media. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas akan terus memperluas program latihan kemahiran bagi membuka lebih banyak peluang menjana pendapatan kepada masyarakat, khususnya golongan luar bandar dan miskin bandar. Ketua Pengarah Kemas, Datuk Muhammad Hanafi Ahmad berkata, pendekatan itu selaras peranan menyediakan latihan kemahiran, memastikan kemahiran diterjemah kepada peluang pekerjaan dan pendapatan. Menurut beliau, pelbagai bidang kemahiran berpotensi dikembangkan termasuk jahitan, bakery dan danan rambut urutan tradisional serta perkhidmatan berpantang yang mempunyai permintaan dalam kalangan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Hari Kemahiran dan iFest, Festival Kesenian Islam Kemas peringkat wilayah persekutuan. Hampir 600 peserta bimbingan kemas wilayah persekutuan hadir. Turut hadir pengerusi Jawatan Kuasa Komuniti Kemas Labuan, Datuk Muhammad Rafi Ali Hassan serta wakil kemas dari 13 kawasan Parlimen Wilayah Persekutuan. Susulan tren peningkatan pendaftaran kanak-kanak autistik di Labuan, Jabatan Kemajikan Masyarakat JKM menubuhkan Pusat Perkhidmatan Autism PPA. Ia meliputi perkhidmatan saringan awal, intervensi dan sokongan autism yang lebih berstruktur serta bersepadu. Timbalan Ketua Pengarah Operasi JKM Rosmahwati Ishak meninjau perkembangan pelaksanaan projek berkenaan di JKM Labuan. PPA, projek di bawah inisiatif Belanjawan B11-2026 melibatkan kerja-kerja ubah suai dan naik taraf ruang di aras bawah bangunan sedia ada JKM Labuan sekaligus mengoptimumkan penggunaan aset kerajaan. Selain menyediakan alternatif perkhidmatan yang mudah diakses, perkhidmatan turut membantu mengurangkan kebergantungan keluarga kepada perkhidmatan swasta yang melibatkan kos terapi yang tinggi. Pusat tersebut dijangka siap penghujung tahun ini mampu menampung 25 hingga 30 kanak-kanak autistik.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
2: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
0: Berita seterusnya. Satu sesi penilaian ASEAN Tourism Standard bagi kategori ASEAN Homestay Standard 2027-2029 telah diadakan di Homestay Cluster Sungai Labu. Sebanyak 5 buah homestay mewakili Cluster Sungai Labu dinilai oleh 3 panel penilai bertauliah terdiri Pengarah Motek Terengganu, Mas Syida Ruslal, Wakil Ibu Pejabat Motek Natra Hassan dan Ketua Penyelaras Homestay Negeri Terengganu, Mat Azmi A. Aziz. Ia meliputi aspek pengurusan, kemudahan, perkhidmatan, pengalaman pelancong serta penglibatan komuniti dalam pengoperasian homestay di samping mengenal pasti ruang penambahbaikan bagi meningkatkan kualiti. Sekaligus akan memperkasakan komuniti setempat dan menghargai produk pelancongan dan budaya tempatan. Palm Beach Resort and Spa Labuan dan Asian Supply Base Nerbahat

dan gas di Labuan. Selain penerokaan peluang melaksana aktiviti promosi dan program penglibatan bersama bagi memperluas kerjasama antara sektor hospitaliti Labuan dengan industri ONG. Perlawanan futsal persahabatan tiga penjuru antara Jabatan Penyiaran Malaysia Labuan, Jabatan Penerangan Japen dan Jabatan Bekalan Air JBA Wilayah Persekutuan Labuan jadi wadah eratkan hubungan silaturahim antara kakitangan jabatan. Program memberi peluang kepada warga ketiga-tiga jabatan berinteraksi dan berkomunikasi dalam suasana santai di luar urusan rasmi. Selain menggalakkan gaya hidup aktif, perlawanan turut memupuk semangat kesukanan, kerjasama dan kerja berpasukan dalam kalangan peserta. Aktiviti sukan seperti itu juga dapat mewujudkan hubungan kerja yang lebih baik serta meningkatkan persefahaman antara warga jabatan di pulau ini. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam tiada hujan. Pagi esok diramalkan hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1.5 meter, manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan Sari Bita Utama sekali lagi.

kemas perluas kemahiran bantu jana pendapatan. Pusat Perkhidmatan Autism JKM siap hujung tahun ini. Sekian Warta Labuan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 12 hari lagi.

Kelabu FM, suara pesisir anda. Baiklah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan.

0: dari suara pesisir Anda.
1: Sebentar lagi, Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam Ringkas 7 Malam. Jenazah tiga sekeluarga yang maut dalam kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen Malaysia di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi selesai menjalani proses bedah siasat kira-kira pukul 5.45 petang tadi. Jenazah Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun bersama dua anak perempuannya, Siti Nur Sazlin, 25 tahun dan Siti Darwisha Auni, 12 tahun, kemudian dibawa keluar dari Institut Perubatan Forensik Negara Hospital Kuala Lumpur menggunakan tiga van jenazah untuk diserahkan kepada waris bagi urusan seterusnya. Ketiga-tiga mangsa akan dibawa ke Masjid Jamiul Ihsan, Jalan Pahang untuk dimandikan, dikafankan dan disolatkan sebelum dibawa pulang untuk dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Air Hitam Labu, Kampar Perak. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mengarahkan Jabatan Imigresen Malaysia memberi kerjasama penuh dalam siasatan kepada pihak berkuasa susulan tragedi tersebut. Ia bagi memastikan segala fakta berkaitan insiden itu dapat dikenal pasti dan diperjelaskan. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menzahirkan rasa amat duka cita dan turut merakamkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga mangsa. Polis menerima arahan pertuduhan daripada Pejabat Timbalan Pendawa Raya berhubung kes kematian seekor anjing ketika operasi menangkap anjing liar di Taman Teluk Gedung Indah, Pelabuhan Kelang, Julai lalu. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar berkata, arahan berkenaan diterima selepas polis melengkapkan siasatan dan pendawaan dijadualkan esok yang dijangka melibatkan bukan sahaja anggota polis, malah anggota daripada agensi penguatkuasa lain yang terbabit dalam operasi berkenaan. Lebih 127,000 kandungan penipuan scam dalam pelbagai platform media sosial dan platform berkenaan telah dikesan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan diarahkan untuk menurunkannya. Demikian menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Jumlah itu direkodkan bagi tempoh 1 Januari lepas hingga hari ini dengan 53% daripadanya dikesan di Facebook, manakala 39% di TikTok. Harga minyak sawit mentah dijangka kekal kukuh melebihi RM4,600 satu tan pada September disokong asas bekalan serta gangguan geopolitik yang terus menjejaskan aliran perdagangan minyak sayuran global. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Tuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bersama dengan saya di National FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam pada malam ini. Dan perkongsian untuk anda, info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM. Di mana seorang pemandu e-hailing direman 7 hari bagi membantu siasatan kes seorang wanita disimbah patrol dan dibakar di sebuah kedai nombor ramalan di Kepong 9 Ogos lalu. Suspek lelaki tempatan berusia 59 tahun itu ditahan semalam bagi membantu siasatan berhubung kejadian berkenaan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadili Marsus, menerusi kenyataan memaklumkan hasil siasatan mendapati suspek mengaku terbabit dalam kejadian itu kerana tidak berpuas hati terhadap mangsa. Menurutnya lagi, kes di siasat mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan dan suspek direman sehingga 25 Ogos ini. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan jenayah tersebut boleh menghubungi Bilik Gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sentul di talian 03-4048-2222 atau mana-mana balai polis yang berhampiran. Untuk perkongsian yang seterusnya pula mengenai sukan, penantian 3 edisi akhirnya berbaloi buat atlet angkat berat Johor, Kizvena Abdullah, apabila berjaya meraih pingat emas dalam kategori wanita bawah 77 kg pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Kizvena muncul juara selepas melakukan angkatan keseluruhan 180 kg mengatasi wakil Pahang, Wardina Husna Abdullah, yang meraih perak dengan 175 kg, manakala atlet perak Balkis Syakira Badrul Hisham membawa pulang gangsa selepas mengumpul 173 kg. Lebih manis, kejayaan itu melengkapkan koleksi pingat Kizvena dalam dua penyertaan Sukma sebelum ini yang melayakkannya memenangi pingat perak dan gangsa. Atlet yang berusia 20 tahun itu, pencapaian berkenaan cukup bermakna selepas melalui cabaran latihan secara bersendirian sejak Mac lalu, susulan melanjutkan pengajian dalam bidang pengurusan perniagaan di Universiti Teknologi MARA UiTM Segamat. Kizvena menyifatkan angkatan keseluruhannya hari ini adalah pencapaian terbaik sepanjang kariernya. Perkongsian yang saya kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan, bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempada negara diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Pemandu lori imigresen dan pemandu sebuah kenderaan yang terbabit dalam kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus berkata beberapa rakaman kamera litar tertutup yang diperoleh dari lokasi kejadian turut diteliti bagi mendapatkan gambaran mengenai insiden tersebut. Dalam kemalangan itu, tiga pejalan kaki yang merupakan satu keluarga maut, manakala seorang lagi cedera parah lepas dirempuh lori berkenaan yang sedang dalam perjalanan menuju ke Chowkit bagi operasi pendatang tanpa izin. Memandu masuk ke persimpangan ketika lampu isyarat berwarna merah dengan lampu suar serta siren diaktifkan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail mengarahkan imigresen memberi kerjasama penuh dalam siasatan kepada pihak berkuasa bagi memastikan segala fakta berkaitan insiden itu dapat dikenal pasti dan diperjelaskan. Sementara itu, Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syahamban berkata pihaknya sedia memberi kerjasama penuh kepada polis secara menyeluruh bagi memastikan semua aspek berkaitan kejadian itu diteliti. Beliau turut mengucapkan takziah dan simpati yang mendalam kepada keluarga mangsa serta mendoakan agar mangsa yang sedang dirawat diberikan kesembuhan. Dalam pada itu, menurut Muhammad Nazri Razali, 69 tahun, yang juga abang ipar kepada mangsa Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun, berkata ahli keluarganya berharap siasatan menyeluruh dan terus dijalankan agar keadilan dapat diberikan kepada mangsa. Adik perempuannya Nur Hayati Razali, 55 tahun, yang turut terlibat dalam kejadian, kini masih dirawat di unit rawatan rapi Hospital Kuala Lumpur. Ini pula mengenai jerebu di Sarawak. 8 kawasan mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada kategori tidak sihat setakat pukul 7 malam tadi. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara IPD Surian, merekodkan bacaan IPU tertinggi diikuti Seri Aman dan Kuching. Turut merekodkan bacaan pada kategori tidak sihat ialah Mukah dan Samarahan. Negeri Sarawak merekodkan turun naik jumlah di kawasan dilanda jerebu susulan pelbagai faktor termasuk jerebu rentas sempadan, iaitu kebakaran hutan dan tanah akibat cuaca kering dan panas melampau di negara jiran. Perundangan baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan College Universiti AUKU akan memberi tumpuan kepada aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti tanpa melibatkan perkara berkaitan pelajar dan mahasiswa. Jurucakap Kerajaan Perpaduan yang juga Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata sekiranya undang-undang baru perlu diwujudkan, perundangan berkenaan akan memberi tumpuan kepada penyelarasan aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti.
1: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan college universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut, memandangkan undang-undang tersedia ada sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Ia dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengangkutan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi plan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini juga.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu permohonan doktor yang bertugas di luar negara untuk kembali berkhidmat di tanah air akan diteliti Kementerian Sumber Manusia seperti diarahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelasnya, penelitian itu turut meliputi proses permohonan termasuk jumlah permohonan yang diluluskan dan ditolak. Ia susulan beberapa isu yang dibangkitkan Majlis Perubatan Malaysia kepada Perdana Menteri. Seramai 600 pelajar tajaan Majlis Amanah Rakyat MARA bakal melanjutkan pengajian ke luar negara tahun ini menerusi pembiayaan pelaburan pendidikan berjumlah RM489 juta. Ringgit. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, daripada jumlah itu, 78 pelajar akan mengikuti pengajian perubatan di Universiti Al-Azhar Mesir, manakala 415 lagi melanjutkan pengajian dalam bidang termasuk sains, teknologi, kejuruteraan, perubatan, ekonomi dan komputer.
2: Ini adalah kumpulan pertama yang kita hantar melalui program perubatan yang mendapat persetujuan daripada Jemaah Menteri. Kali pertama selepas kita tutup program ini 2019, kita tak hantar pelajar perubatan ke sana. Tetapi saya ucap terima kasih kepada Yang Amat Mohamad Perdana Menteri yang membuat persetujuan untuk kita menghantar batch pertama 78 orang.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajidi Dusuki. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bagi tempoh 20 hingga 26 Ogos ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter. Bagi RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON 95 dan RM2.10 seliter bagi diesel.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

19 Ogos 1995, Meriam Tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bambeck Shoal, 8 batu nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar bangkai kapal Nassau yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja mencari dimulakan sejak bulan April 1995 selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. 6 penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan sebanyak 3 juta ringgit telah dibelanjakan untuk menjayakan projek ini.

0: Sesi Sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Pilihan-pilihan-pilihan, pilihan bersama.

0: Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik.

0: Harga petrol, diesel tanpa subsidi naik 10 hingga 20 sen mulai esok hingga Rabu depan. Sektor pembinaan negara catat prestasi kukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Kertas siasatan berhubung insiden kemalangan maut membabitkan lori Black Maria Jabatan Imigresen Malaysia yang merempuh empat pejalan kaki di Jalan Sultan Ismail akan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara esok. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa memaklumkan keputusan itu dibuat selepas pihak pendawaan meneliti kertas siasatan berkenaan. Terdahulu, jenazah tiga beranak yang maut dalam nahas memabitkan lori Jabatan Imigresen Malaysia di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi dibawa pulang ke Kampar Perak malam ini untuk urusan pengebumian. Ketiga-tiga jenazah selesai dimandi, dikafan dan disolatkan di Masjid Jamiul Ihsan, Jalan Pahang kira-kira pukul 8.20 malam. Ahli keluarga terdekat mangsa di sekitar Lembah Kelang turut berkumpul sejak petang tadi bagi memberikan penghormatan terakhir. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bagi tempoh 20 hingga 26 Ogos ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter. Bagi RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON 95 dan RM2.10 seliter bagi diesel. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
1: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah RM46.5 bilion. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Perusahaan kecil dan sederhana PKS berharap Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada langkah membantu sektor itu mendepani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan PKS Malaysia Dr. Chin Chi Siong berkata peningkatan kos menjalankan perniagaan terus memberi cabaran kepada kelangsungan PKS.
2: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Dr. Chin turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan bagi membantu PKS mengurangkan kos. Sementara itu, golongan orang kurang upaya OKU berharap aspek accessibility diberi perhatian lebih menyeluruh menerusi Belanjawan 2027. Ini termasuk penyediaan kemudahan yang mudah diakses bukan sahaja di kawasan bandar, malah di luar bandar. Menurut Presiden Persatuan OKU Sentral, Datuk Ras Adibar Razi, keperluan terhadap kemudahan yang inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2030 sekaligus memerlukan persediaan lebih awal bagi memenuhi keperluan OKU dan warga emas. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengesan lebih 127,000 kandungan penipuan dalam pelbagai platform media sosial yang direkodkan bagi tempoh 1 Januari lepas hingga hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kewujudan akaun palsu dikesan menjadi antara saluran utama jenayah penipuan.
3: Kandungan scam yang telah dikesan dan diminta untuk diturunkan termasuk maklumat seperti ada tambahan SARA yang tak diumumkan oleh pihak MOF. Setakat hari ini sebanyak 127,568 kandungan telah diminta untuk diturunkan. Ini mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan yang diminta untuk diturunkan. Dan angka tersebut boleh dicerakinkan seperti berikut. 53% adalah di platform Facebook, 39% di platform TikTok dan yang baki adalah di platform-platform yang lain.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi berkata kerajaan telah menawarkan Child Protection Code, CPC dan Risk Mitigation Code, RMC yang perlu dipatuhi platform media sosial dikenal pasti.
3: Kita telah mengeluarkan dan mewartakan dua kod. Yang pertama, Child Protection Code, CPC dan kedua, Risk Mitigation Code, RMC. Platform-platform media sosial yang telah dikenal pasti perlu mematuhi kedua-dua kod ini dan kita beri mereka masa dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini untuk pastikan segala tindakan diambil secara terselaras untuk elak daripada kandungan yang memudaratkan yang boleh mengancam harta ataupun nyawa dalam platform masing-masing untuk tidak dibenarkan lagi.
0: Berkenaan cadangan pelaksanaan sistem percukaian hibrid, cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Seri Fahmi memberitahu ia masih di peringkat kajian. Menurutnya, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum cadangan itu dibawa semula ke Jemaah Menteri.
3: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
4: Kemerdekaan adalah pembila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

Berita seterusnya. Susulan tragedi kebakaran di Sandakan setakat pukul 8 malam tadi, Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah merekodkan jumlah penduduk terjejas yang mendaftar di pusat pemindahan sementara adalah 109 orang daripada 29 keluarga. Jumlah itu merangkumi 76 dewasa dan warga emas, membabitkan 38 lelaki serta 38 wanita, selain 33 kanak-kanak dan bayi yang terdiri daripada 15 lelaki serta 18 perempuan. Tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan dalam insiden kebakaran tersebut. Beralih kepada isu penguatkuasaan, seorang pemandu e-hailing berusia 59 tahun direman 7 hari sehingga 25 Ogos ini bagi membantu siasatan kes seorang wanita disimbah petrol dan dibakar di sebuah kedai nombor ramalan di Kepong 9 Ogos lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus memaklumkan suspek mengaku terbabit dalam kejadian itu kerana tidak berpuas hati terhadap mangsa. Suspek yang tidak mempunyai rekod jenayah lampau itu ditahan bersama beberapa barangan bukti termasuk sebuah motosikal dan botol berisi cecair disyaki petrol. Luar negara, serangan Israel ke atas ibu pejabat polis perbandaran di Gaza City telah mengorbankan 7 orang dan mencederakan beberapa yang lain. Hospital Ashifa melaporkan 7 mayat dan sekurang-kurangnya 22 mangsa yang cedera dibawa ke hospital susulan serangan berkenaan. Agensi Penyelamat Pertahanan Awam Gaza mengesahkan angka kematian itu. Menteri Yaman memberi amaran bahawa kumpulan Houthi merancang untuk merampas kawalan daratan di sepanjang selat Babul Mandab sekaligus meningkatkan ancaman terhadap laluan perkapalan penting berkenaan. Jika berjaya, serangan itu akan mengukuhkan kawalan Houthi ke atas salah satu laluan perkapalan paling sibuk di dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga petrol, diesel tanpa subsidi naik 10 hingga 20 sen mulai esok hingga Rabu depan. Sektor pembinaan negara catat prestasi kukuh. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan, pilihan, pilihan. Pilihan bersama.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Pilihan bersama.

merdeka jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

lagu bertajuk Kekejaman, persembahan dari kumpulan Rockers, iaitu sebuah kumpulan yang terkenal berasal dari Singapura. Dan ini juga adalah lagu utama daripada album solo studio pertama mereka yang bertajuk Kekejaman, yang telah pun diterbitkan pada tahun 1988 di bawah label Live Record. Dan sambil-sambil itu juga saya nak kongsi kepada anda, ini berkenaan dengan situasi terkini jerebu di Malaysia yang telah pun dikemaskinikan pada 19 Ogos setakat 7 petang. 7 kawasan di Sarawak merekodkan IPU yang tidak sihat, iaitu di Serian iaitu 166, di Seri Aman 163, di Kuching 162, di Mukah 152, Samaran 152, di Sibu 151, di Bintulu 126. Dan 168 kawasan baik, sederhana adalah 53, dan tidak sihat ialah 7 kawasan yang seperti mana telah pun saya sebutkan tadi. Dan keadaan jerebu di Sarawak ketika ini adalah turut dipengaruhi oleh faktor rentas sempadan, dan juga model cuaca menunjukkan angin bertiup dari kawasan titik panas di barat Borneo ke selatan Sarawak. Dan jumlah titik panas dikesan di Kalimantan ialah 1,079, manakala di Sumatera ialah 20. Dan antara faktor-faktor jerebu ini antaranya juga boleh dikatakan fenomena El Nino kini pada tahap sederhana dan dijangka sangat kuat pada bulan Oktober sehingga Disember nanti. Dan selain daripada itu juga, gabungan MBD dan juga El Nino menjadikan atmosfera lebih kering, dan keadaan ini akan meningkatkan potensi kebakaran hutan dan juga tanah gambut. Dan kebakaran juga boleh menyebabkan jerebu tempatan dan juga rentas sempadan. Jadi jerebu reda sementara dan boleh kembali. Cuaca lembap sejak beberapa hari lalu membantu meredakan jerebu di Lembah Kelang dan juga Sarawak. Namun jerebu berpotensi untuk kembali ekoran cuaca kering dan panas dijangka dalam beberapa hari lagi. Dan Malaysia masih dalam monsun barat daya hingga penghujung September 2026, dan kelembapan udara lebih rendah menyebabkan hujan berkurangan, dan hari tanpa hujan juga meningkat. Dan risiko jerebu kekal selagi tiupan angin MBD belum berakhir. Itu sedikit perkongsian mengenai situasi semasa berkenaan dengan jerebu di Malaysia. Jadi nak teruskan juga hiburan malam kita ini, malam ini bersama dengan geng-geng berhantu. Ayuh kita dengarkan lagu ini, lagu dari Ekspedisi dengan Pahalul. Nasional FM, sentiasa di hati.

sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: 1.48 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus lagi layan nasional geng burung hantu untuk hari ini. Saya Izzy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada peminat-peminat sukan hoki tanah air, saksikan siaran langsung kejohanan hoki Piala Dunia, pertemuan antara Malaysia dan juga Netherlands pada pagi nanti jam 2.30 minit pagi di saluran sukan dan juga di Astro 806 dan juga MyTV di channel 111. Jadi anda juga boleh turut menonton secara penstriman langsung di RTM Klik, iaitu di rtmklik.gov.ny. Jom kita tengok sama-sama, kita berikan sokongan kepada pasukan Spirit Tigers untuk kita mengejutkan pasukan di ranking nombor 1 dunia, Belgium. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Ya, National FM sentiasa di hati. Dah pun 3.49 minit pagi ketika ni, ramai yang dah pun mula bangun, mungkin nak siapkan sarapan. Peniaga-peniaga kita yang nak buat nasi lemak, buat kuih, dah pun bangun, nak sediakan juadah-juadah untuk dibawa, untuk dijual pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan ini berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul. Tiada perarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak ini berikutan susulan daripada berlakunya Jerebo. Jadi sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak 2026 ya, di Dewan Sentral Central Sarike pada 25 Ogos ini hanya melibatkan Majlis Perhimpunan tanpa perarakan susulan keadaan Jerebo dan cuaca panas ketika ini. Dan pengerusi penyelaras sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak 2026, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata sambutan itu pada asalnya dijadualkan berlangsung di Kompleks Sukan Sarike, namun lokasi dan juga pengisian program terpaksa dipindah sebagai langkah berjaga-jaga. Dan susulan perubahan itu juga, jumlah peserta daripada 125 kontijen turut diselaraskan kepada antara 2,500 hingga 3,000 orang bagi menyesuaikan dengan kapasiti lokasi yang baru. Dan sebelum itu juga, kontijen yang telah mengesahkan penyertaan akan diminta untuk mengurangkan bilangan peserta bagi memastikan perjalanan majlis dapat diurus dengan lebih baik. Dan Abdul Rahman yang juga Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak berkata Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar dan isteri Toh Puan Fauziah Mohd Sanusi serta Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping dijadual menghadiri perhimpunan tersebut. Ini sedikit perkongsian berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat Negeri Sarawak 2026. Okey, hiburan kita pagi ni kita nak teruskan lagi. Ini lagu dari lagu Ziana Zain. Lagu ni sememangnya sangat-sangat popular. Ramai yang tahu tentang lagu ini. Terus kita dengar National FM sentiasa di hati.

kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Abik J ada berita kepada kawan 5.47 minit pagi ketika ini. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 20 Ogos 2026 hari Khamis bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri. Di kawasan Kota Kinabalu, Sabah telah masuknya solat fardu subuh ialah pada pukul 6.51 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 5.4 minit pagi. Di Kuching, Sarawak pada 5.29 minit pagi. Dan akan sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53 minit pagi.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Lebih 61 juta ringgit diperuntuk naik taraf laluan utama ibu negara. Tiada kompromi tindakan tontos sindiket parti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan tragedi kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen di Ibu Negara awal pagi semalam. Tiga sekeluarga yang maut dalam tragedi itu selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Air Hitam Labu Kampar kira-kira pukul 11 malam tadi. Jenazah Syekh Muhammad Firdaus Syekh Yahya, 53 tahun bersama dua anak perempuannya, Siti Nur Sazlin, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun, dikebumikan dalam satu liang lahat. Lebih 300 individu hadir memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu, isteri Allahyarham Nur Hayati Razali, 55 tahun, dilaporkan stabil dan masih menerima rawatan di unit rawat terapi Hospital Kuala Lumpur. Dalam pada itu, kertas siasatan berhubung kemalangan maut berkenaan akan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara, AGC, hari ini. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, Asisten Komisioner Muhammad Zamzuri Muhammad Isa memaklumkan keputusan itu dibuat selepas pihak pendawaan meneliti kertas siasatan tersebut. Hasil penelitian, pihak pendawaan mencadangkan kertas siasatan dirujuk kepada Ketua Unit Bahagian Jenayah AM dan Ketenteraman Awam, AGC, Putrajaya. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Susulan tragedi tersebut, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Jabatan Imigresen menjalankan siasatan segera dan mengambil tindakan tanpa kompromi sekiranya terdapat unsur kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Datuk Seri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dalam insiden berkenaan. Belum sempat pulih daripada kehilangan adiknya 3 tahun lalu, keluarga mangsa sekali lagi diuji dengan kehilangan 3 insan tersayang dalam tragedi kemalangan maut itu. Perasaan itu diluahkan abang ipar kepada Allahyarham Syekh Muhammad Firdaus Syekh Yahya Muhammad Nazri Razali.
1: Pakcik sedih lah pasal dengar tu, pasal baru 3 bulan adik pakcik meninggal. Duduk 90, baru 3 bulan, 30 bulan 5 adik saya meninggal. Hari ini 19 bulan 8. Udah anak saudara dua orang dengan bapaknya pula. Saya sedih kan. Oh, 3 bulan apa tu, wakaf pun kumpul pun merah lagi.
0: Dalam perkembangan lain di Ibu Negara, jalan protokol dan utama sepanjang 59 km di sekitar Ibu Negara bakal diberi nafas baharu menerusi program turapan 8 jalan membabitkan keluasan kira-kira 1.3 juta meter persegi. Inisiatif komprehensif itu dilaksanakan dalam dua fasa dengan jumlah kos keseluruhan 61.64 juta ringgit dalam tempoh 24 minggu selain memastikan kawasan terlibat bebas daripada masalah jalan berlubang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yoh berkata, langkah itu selaras fokus belanjawan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 2026 yang mengutamakan perkhidmatan asas demi keselamatan dan kebajikan warga kota.
2: Jadi untuk perbelanjaan kali ini, jangka hayat sehingga 50% berbanding tampalan biasa dan mengurangkan kos penyelenggaraan sehingga 40%. Kali ini perbelanjaan besar tetapi kita nak pastikan perbelanjaan ini berbaloi. Okay, jadi kena sabar sedikit kerana jalan-jalan ini tak boleh ditutup kerana jalan utama dan digunakan. So this is the best balance that we can find. Okay?
0: Henayo. Dalam perkembangan berkaitan, Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, skop undang-undang baharu yang bakal menggantikan akta tersebut akan tertumpu kepada aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti tanpa merangkumi perkara berkaitan pelajar dan mahasiswa. Jurucakap Kerajaan Perpaduan yang juga Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan, Kementerian Pendidikan Tinggi akan memberi keutamaan kepada aspek pentadbiran institusi pendidikan tinggi dalam merangka perundangan tersebut.
3: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek tadbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut, memandangkan undang-undang tersedia ada sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Berhubung cadangan pelaksanaan sistem percukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Sri Fahmi turut menjelaskan perkara itu masih di peringkat kajian. Jelas beliau, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum dibawa semula ke Jemaah Menteri.
3: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Lebih 61 juta ringgit diperuntuk naik taraf laluan utama ibu negara. Tiada kompromi tindakan tuntut sindiket parti. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmeh Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helmi Nabi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Luqman Hakim dan Luqman Nul Hakim.
1: Baik, demikian tadi kita baru saja mengikuti berita utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah menerusi Nasional FM kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sejumlah 807.5 juta ringgit diperuntukkan bagi 681 projek pembinaan 2,102 bilik darjah tambahan di sekolah seluruh negara bagi memenuhi keperluan tambahan murid tahun 1 sesi kalender akademik 2027. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menerusi kenyataan memaklumkan projek pembinaan itu sedang giat dijalankan Jabatan Kejaraya JKR selaku agensi pelaksana. Daripada jumlah keseluruhan, sebanyak 668 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan 524 projek melibatkan pembinaan 1,780 bilik darjah tambahan di sekolah-sekolah yang telah dikenal pasti di Semenanjung dan Labuan. Tambah kementerian itu, ia merangkumi sebanyak 1,255 bilik darjah adalah bagi aliran perdana, manakala 525 bilik darjah untuk program pendidikan khas integrasi PPKI. Selain itu, pembinaan berkenaan dijangka mampu menampung pertambahan 43,925 murid aliran perdana dan 5,250 murid PPKI. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM merubuhkan Pusat Perkhidmatan Autisma PPA di Labuan susulan tren peningkatan pendaftaran kanak-kanak autistik di wilayah berkenaan. PPA menyediakan perkhidmatan saringan awal, intervensi serta sokongan autisma secara lebih berstruktur dan bersepadu sekaligus memberi alternatif perkhidmatan yang mudah diakses oleh keluarga. Timbalan Ketua Pengarah Operasi JKM Rosmawati Ishak meninjau perkembangan pelaksanaan projek berkenaan di JKM Labuan. Projek di bawah inisiatif Belanjawan B11-2026 itu melibatkan kerja ubah suai dan naik taraf ruang di aras bawah bangunan sedia ada JKM Labuan sekaligus mengoptimumkan penggunaan aset kerajaan. PPA juga dijangka membantu mengurangkan kebergantungan keluarga kepada perkhidmatan swasta yang melibatkan kos terapi tinggi. Pusat berkenaan dijangka siap penghujung tahun ini dan mampu menampung antara 25 hingga 30 kanak-kanak autistik. 5 buah homestay yang mewakili kluster Sungai Labu dinilai menerusi sesi penilaian ASEAN Tourism Standard bagi kategori ASEAN Homestay Standard 2027 hingga 2029. Penilaian itu dilaksanakan 3 panel bertauliah meliputi pengarah Motek Terengganu, Masida Rusal, Wakil Ibu Pejabat Motek Natra Hassan dan Ketua Penyelaras Homestay Negeri Terengganu, Muhammad Azmi A. Aziz. Aspek yang dinilai merangkumi pengurusan, kemudahan, perkhidmatan, pengalaman pelancong serta penglibatan komuniti dalam pengoperasian homestay. Penilaian turut bertujuan mengenal pasti ruang penambahbaikan bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan dan pengalaman pelancong. Inisiatif berkenaan dijangka terus memperkasakan komuniti setempat selain menggalakkan penghargaan terhadap produk pelancongan dan budaya tempatan. Palm Beach Resort and Spa Labuan dan ASEAN Supply Base ASB Sdn Bhd memeterai Memorandum Persefahaman MOU bagi menjalinkan kerjasama strategik dalam menyokong keperluan hospitality dan logistik industri minyak dan gas di Labuan.